Odumatso horraki ya botselela ina ke tsebeletso ya lesedi FM ho SABC tsa horra ina odibellwa ke Kenny Modupi.

Re suthela ntate Moruti Serey Mafojane ka senelo sa tumela ho pula hlakitse o bala bukeng ya marena a pele me o bala gaolo ya leshemele metse supileng temana ya bone ntate Moruti sebaka ke sao.

metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela mona gaolong e nngwe ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Buka ya Ntsoteng e makatsang. Empa pele re tswelang pele ka tsa lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

Ere ke lebohe moifo wa ihlabolle o boela o kopana le bona hape nakong e tlang ke nnete le nano le ke nang ha jwale ke la imatlafatse tshebeletsong ya lesedi FM empa pele re utlisetsa tseo re dihlophisitseng ha re balwe ditaba tsa hora ya leshome le metsomedi re di balwa ke mosi wa tshweu.

0: re tsa mhlenyela mhlenyela tsantsane ho le mnati ke a lebo ke makgobola ndlatla ka mokate ya lesaete
1: lebolitibo hore a tella
2: re go fetsa one hetsa mehleng ya kgale o hopile mehleng yo ya kgale

Ke metsotso e supileng pele ho hora ya leshome tshebeletso ke ya lesedi lenaneo ke re mo ke ile ka dinka ka tatelano ya tsona Tammy I love you Afro Traction Mnike a ke go tseba ntho a e rata o ya ya zilen taifuna yo Mnike yona batla monika ha ba o monike we Hey, la motho a sa o dumedisa fono mona halo baby ha e di gontshwa go so gole le go a le yo le a kuka go ga le sa batla lukwa nantse re tloge gontsong ka di gontsho ka maikutlo a batla monika he ha o kete he bolla se mona sa mmoko tsa a sa e fumane o tla o na le batlo gore a o siona ga bona o haellwa keng he metsotso e tsheletse pele ho hora ya leshome horeng ya leshome tsa ho qetela tsa letsatsi ditaba re tla boela re di fumana re di balwa ke kgaitsedi ya ka tsietsi mohala di mokubu ke ka morao ho mono he re kena mane mokgatlhelong wa bokgago wa lenaneo lena la re mmoho mo go tlo buisana le moithuti wa rona ka sengolwa sa hae kwezela kwezela ke Donald tshebeletsong ya lesedi mamokete mafa batho ke mofabatha mamokete mofabatha ka moka botshabelo ke lebile haholo o mametse tshebeletso ya lesedi a re ntse ke le mmoho le wena ngwaneso bona ba bang re dikobong fela re mametse sealemoya mazile khunong ke lebile ka mono ka Kroonstad le ntate tsoisi le yena ore ke ntse ke le teng ntswaki ha ke a makwa ho hang ke mametse sealemoya le nna Asisipho Nyoka ke lebile haholo ka mono ka Zastron ka matlakeng ke mangwane no a re ngwana bo o le ena o na gola le ka bo mathandana ke thapelo ga matsebe ke ukwa le ena thapelo ke a gola o kitikile ha monate hle mmogo ga matsebe ke ena re hopotsa ntabatseng sibolelo ka mo ka qibing vepenap ke lebuile haholo ba re lesedi ke mollela thapelo Solomon monageng o tshota batsena ba re hashtag 66 ke mollelwa tsietsi mokwena ke lebuile ka mono ka tshepong ka fer ienageng mampi genene malbeten o mametse le wena tshepo le mateboho palo ka moka botshabelo ka dijing ke lebuile bana beso go menagano mama winnie tipe ke lebuile ka mono ka branford abi ke o mametse lala ka moka sowethu moroka nof tsa utse leseba ke lebuile tle monagene le ko kuse ke o bone gaitsedi ya ka mono ka helbron o mametse tshebeletswa lesedi ntate tau molapo wa lebakhania ka moka lanesia south ke lebuile tle ka moka lens edmond gutlane ke lebuile ka bloomtown ka mana ka phase 5 goshita goshi ke lebuile ka mono ka manyanya ka fidrons kruon le ishmaele palashia semozolo la o hlabaloka motseki ka moka phikituna ke lebuile ngwaneso machiko wa legatswana ke lebuile ke machiko wa lekhosi ka legatswana ntswele lona lenqeta hore ha hlehle le qetella ka ditlhopha tsa new tsa bolo mama mueketsi kwa lepe wa lebakania bo machiko kwa le machiko wa le chips wa makhosi ya ne hey motho a gata ntho a gata hle bana beso e so kana na tsietsi mohala di wa lebakatjutu